0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: どうだしみゃ、みんなばくみゃ。 NHK World Japan がみまばだね、りんせんにばり。シーダーはシャーディーダーグ、 NHK World Japan がတရင်နဲ့စီစဉ်နေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာ继续拿钱来买嘞。

0: တို့ရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပါ
1: ကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်တာရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းထက်နေတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနေတဲ့ဆိုရင်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျမှုနဲ့ဂျုံဝစီကန်တွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်
0: ကိုမင်းခန့်ရေးသင်ခန်းစာ45ကနေသင်ခန်းစာ48အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေး။ပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ45တဲ့ကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နားထောင်လိုက်ရအောင်။ဒီသင်ခန်းစာမှာရင်းရင်ကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာဟာရူဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်ထဲမှာတမ်ကဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုစကားပြောနေပါတယ်။တမ်မှာအကူအညီတောင်းစရာတခုခုရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။သင်ခန်းစာ45ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်။
2: ハルさん、お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか？
2: ふんふん。私の日本語、大丈夫ですか？
3: とても上手ですよ。

0: おじゃるちゃんせいレベルをちばめ。
1: ハルさん、お願いがあるんですが。
2: ハルさん、こんにちは、ちゃんしろば。
1: メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
2: イメールは自分さ、せせべないみら。
3: いいですよ。どれどれ。
2: やだぼ、ぴゃばお。
3: ゆうきさん、お元気ですか？
2: ゆうきさん、ねがんばだら。
1: 私の日本語、大丈夫ですか？
2: ちまえ自分さ、せんぴえら。
3: とても上手ですよ。
2: ていっとばれ。
0: မပွင့်ရေးဂျပန်လိုအီးမေးရတာတကယ်မလွယ်ဘူးနော
2: ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်ခန့်ရေးအီးမေးရတဲ့အခါလေခဲကောဆိုရဲရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့တည်ကြည်ကြည်ကြာရေးရတော့ပိုတောင်းအားဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမ်ကဟာရုဆန်ကိုမေးနေရနေမှာ
0: ဟုတ်တယ်နော်တော်ရချင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်းကိုပြန်လည်လာရအောင်ပါ日本語をチェックしてもらえませんかဂျပန်စာစစ်ဆေးပေးနိုင်မလားတဲ့ကてもらえませんかရနိုင်မလားဆိုရဲအသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ရရင်ကြည်ကြည်အကူအညီတောင်းတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
2: ။ရရင်ကြည်ကြည်အကူအညီတောင်းတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပေါင်းမိုရာဟဲမဆန်ကလို့သုံးရပါတယ်။မိုရာဟဲမဆန်ကဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ရနိုင်မလားဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ပြီးလှုပ်ပေးလို့ရမလားလို့မေးမြန်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ကူတာဆိုင်ပေးပါဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးရင်ကြည်ပါတယ်။ကိုမင်းခန့်ရေဒါဆိုရင်ဥပမာဝါကြလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရအောင
0: ်။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ဒါနဲ့အမဈေးစစ်တာဝါသနာပါလ
2: ား။နည်းနည်းပါပါပေါ့
0: ။ဂျပန်မှာဈေးစစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုသိမ့်မရှိတော့ဈေးမစစ်ဖြစ်ဘူးနော်
2: ။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုပစ္စည်းအဟောင်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်တော့စစ်လို့ရတယ်။အဲအဲ့လိုအခါ"すみません、これもう少し安くしてもらえませんか?"တစ်စိတ်လောက်ရှင်ဒီဟာထက်ပြီးနည်းနည်းဈေးလျှော့ပေးနိုင်မလားလို့အမတော့ပြောဦးတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ကားဘူတာတွေမှာပစ္စည်းအပ်လို့ရတဲ့ကောင်တာတွေရှိရနော်။ရင်းချေချေအကူညီတောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအဲ့လိုနေရာတွေမှာသုံးနိုင်ပါလေ။すみません。荷物を預かってもらえませんか?တစိမ့်လောက်ပါပစ္စည်းထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်မလား?ဆိုပြီးမေးချင်နေပါလေ
2: ။ကဲတရာရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်ခန်းစာ45ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင်ပါ
1: ။ハルさん、お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか?
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか?
1: ふんふん。私の日本語、大丈夫ですか?
3: とても上手ですよ。
2: トラシノイ、天元さ46を設立らやおま。ディ天元さま、腰椎膨散にで観察者を訪れてあとの、あばい2を例らけばれ。タム1人、ヴィエナンがね、ジャパンを焼いた2年2ばしばび。ハルサンハウスま、逃げじゃれてるであろう、京都を例とあげちゃばれ。天元さ46へ絶覧を眺望じば。
4: さあ、着いたよ。
1: ごめんください。
5: おいでやす。お部屋はこちらです。
1: わあ、素敵なお部屋。お庭もあります。小さいけど綺麗ですね。
0: わざわざ家のレベルを聞いばめ。
4: さあ、着いたよ。
0: け、やばび。
1: ごめんください。
2: ウィングインビューば。
5: おいでやす。
2: じゃあわし。
5: お部屋はこちらです。
2: あかん、ディベマば。
1: わあ、素敵なお部屋。
2: はあ、ねたしやあかんめ。
1: お庭もあります。
2: 茶碗類しわれ。
1: 小さいけど綺麗ですね。
2: てびめらねの。
0: まぶんい。たんどるりまじやそうでてたねさろうたでジャパンヨヤあさおんがてごがまてぼろうたやの。
2: ほって。あざらいだ。きょうととわぴんてびんあんてじおめ。
0: ဂျပန်ရင်ကျေးမှုရဲ့အငွေတက်ကိုခန်းစားရင်အပန်းဖြစ်နေတော့သိကောင်းတာပဲနော်။ကဲတော်ရချင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသုံးတော့ငါချီးဆိုင်ခဲ့တော့ကိရေးですね။သိပေမဲ့လှတယ်နော်။ဒါကခဲ့တော့ဘေးမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ
2: ်။စမ်းကျင်ရရောက်တဲ့ဝါကျနှစ်ခုကိုတွဲဆက်ပြောတဲ့အခါဝါကျနှစ်ခုကိုခဲ့တော့နဲ့ဆက်ပါတယ်။ခဲ့တော့ဆိုတာဘေးမဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါ။ပထမဝါကျအတွက်တော့နံဝါကျ၊ဣနာမဝိသေသနာဝါကျနာနာမဝိသေသနာဝါကျဒါမှမဟုတ်ကရိယာ

0: ဝါကြတွေကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာတော့တာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ
1: ်ဥပမာခရီးထူသွားမဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ချိတ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ရင်လာတော့လာပေမဲ့ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောကြမလဲမပွင
0: ့်ခီရဲဒါကတော့高いですね လာပေမဲ့ဈေးကြီးရယ်နော်ခီးသွားရပြောလို့ကိုမင်းခင်ဟိုတယ်လောကဒစ္စနီလန်းသွားတော့လဲအဲ့လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်သေးရယ
1: ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမပွင့
0: ်စကရက်တာကတော့楽しかったပြမမေမေပြောပါလေ
1: ။ဩမသိပါဘူး။ရှုပ်ထွေးတဲ့ခံစားချက်ဆိုလို့楽しかったけど疲れたပြောပေမဲ့ပြမန်းပါလေလို့များပြောမလားလို့ကျွန်တော်တို့တော့အခုနောက်ပိုင်းဘယ်သွားလဲလဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာမှာပြောပေမဲ့ပြမန်းတာများနေတယ်လို့ပဲ
0: ။တခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်ခန်းစာ46ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။さあ着いたよ。
3: ごめんください。
4: おいでやす。お部屋はこちらです。
3: わあ、素敵なお部屋。お庭もあります。小さいけど、綺麗ですね。
0: အခုတခါသင်ခန်းစာ49ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာလုံပုံလုံနီးကိုမေးတဲ့အတုံးနှုံကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာကျောတူမှာခီးသွားနေတဲ့ဒမ်နိုအဖွဲ့ဖူရှိမီအီနာရီထိုင်းရှာနကွန်းဆိုတဲ့ဟင်းသာပြထားရောင်ဂိတ်ပေါက်တိုင်လုံးတွေလှိုင်ကောင်းတပ်ဖွဲ့စီတန်းနေတဲ့နာမည်ကြီးနကွန်းကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။သင်ခန်းစာ49ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။おみくじだよ。
3: どうやってするんですか？
2: 箱を振ってみて。
3: 3番です。
4: はい、どうぞ。
2: は、大吉だ。
3: 大吉？どういう意味ですか？
5: とてもいい運勢ですよ。
1: わじゃらじゃんじやりべをじばめ。
2: おみくじだよ。
1: 干さめば。
3: どうやってするんですか？
0: ブルロやだばれ。
2: 箱を振ってみて。
1: てたを漏ち。
3: 3番です。
0: ナンバー3は？
4: はい、どうぞ。
0: ほけディマば。
2: は、大吉だ。
1: お、大吉べ。
3: 大吉？どういう意味ですか？
0: 大吉ら、ブルあていべばれ。
5: とてもいい運勢ですよ。
0: အတော်ကောင်းတဲ့ကံအနေထားပါပဲ
1: ။မပွင့်ရေတန်တို့အိုမီခူကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဘေးဒင်ကန်ဆာမဲနှိုက်နေကြတယ်နော်
0: ။တငယ်ချင်းတွေတသားကြီးနဲ့အိုမီခူကြီးနှိုက်တာပြောစရာကြီးနော်
1: ။ဟုတ်တယ်။တော်ရရှင်တို့လည်းဂျပန်ကနက်ကွန်တွေနှစ်ဖျားချောင်းတွေရောက်ရင်လုပ်ကြည့်ပါနော်
0: ။တော်ရရှင်တို့ရေဒီသင်ကန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်းကတော့ဒိုးရတဲ့ဆူရွန်ですか?ဘယ်လိုလုပ်ရတာပါလဲဆိုတဲ့အထက်ကဒိုးရတဲ့ဘလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်လုံပုံလုံနီးကိုမေ့တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လုပ်တဲ့အခါလိုမျိုးလုံပုံလုံနီးကိုမေ့တဲ့အခါဒိုးရတဲ့အနောက်မှာကရိယာထက်အဲ့ဒီနောက်ဦးဒက်စကာလို့ပြောပြီးမေ့ပါတယ်ဦးဒက်စကာဆိုတာကိုနားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြစေချင်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းပါအဘိဓမ္မာပုံစံကရိယာရဲ့အနောက်မှာထည့်သုံးပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဂျပန်မှာရှာဘူးရှာဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဟော့ပေါ်လို့အစားအစာရှိရမလားအမဆိုဂျပန်ရောက်ကစားကစိုင်းဝင်နှန်းကိုစားပုံစားနေမေးကြည့်ဘူးလားအခုထိမှတ်မိနေသေးတယ
1: ်ကျွန်တော်လည်းမေးဘူးတယ်အမစမီမာဆင်ခိုရဲဒိုးရတဲ့ဒါဘယ်တုန်ですかတစိလောက်ဒီဟာဘယ်လိုစားရတာပါလဲဆိုပြီးတော့လေ
0: ဟုတ်တယ်နော်အမလည်းအဲ့လိုမေးတော့စိုင်းဝင်နှန်းကဆိုချီရာနိုထာရီနီစကက်တဲ့အိုမေရှီယာကာရီကူဒါဆိုင်အဲ့ဒီတို့စရာအရေးတဲ့နှစ်ပြီးသုံးဆောင်ပါတ
1: ဲ့။လက်စားတယ်သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံကိုပါမှတ်မိအောင်သူကပြောထည်လိုက်တာနော်
0: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကိုကတော့ဒါဘက်တဲ့ကုသဆိုင်စားပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုပဲသိတာလေ။ तू ပြောတော့မှအိုမေရှီယာကာရီကုသဆိုင်သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းသိချမှတ်မိသွားတယ
1: ်။ပြီးတော့ယထာကတ်တဲ့ငွေမဖြစ်တဲ့တုန်းကလည်းဒိုးရတဲ့ကိုတုံပြမေးဖို့သေးတယ်။すみません。どうやってチャージするんですか?တစိလောက်ငွေဘယ်လိုဖြစ်ရတာပါလဲ?ဆိုပြီးတော့လေ
0: ဂျပန်ရောက်ခါစားတော့မသိတာတွေများတော့လေနော်လုံပုံလုံနီးမသိတဲ့အခါတိုင်းဒါကိုသုံးနိုင်တော့အရန်သုံးပွဲပါတယ်တရရှင်တို့လည်းသုံးကြည့်ပါနော
1: ်တရရှင်တွေဒါဆိုသင်ခန်းစာ49ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင
2: ်おみくじだよ
3: どうやってする

0: ですか？
1: 箱を振ってみて。
0: 3番です。
2: はい、どうぞ。
1: は、大吉だ。
0: 大吉？どういう意味ですか？
3: とてもいい運勢ですよ。
4: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ48ကိုဆက်လေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ48ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ချင်လဲပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာဒမ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေခီယိုမီဇူတဲ့တာဖခင်ချောင်းကိုရောက်နေကြပါတယ်။ကျောက်ကဘာကနေထိုးထွက်နေတဲ့ဘေမာခမ်းမဆောင်ရဲ့အဆင်ပေါ်မှာဒမ်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
3: ်။タムさんが来てもうすぐ1年ですね。将来は何がしたいですか？
0: 卒業したら日本で働きたいです。旅行会社で働きたいです。
1: いいね。
3: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
5: 応援してるよ。
0: はい、頑張ります。
1: 我家的奖金を计较。
3: タムさんが来てもうすぐ1年ですね。
4: タムさんやけらめちゃけんたねしびの。
3: 将来は何がしたいですか？
4: えなげまばろうちんばだれ。
0: 卒業したら日本で働きたいです。
4: ちゃんぷいんちばまあろうろうちんばれ。
0: 旅行会社で働きたいです。
4: きいとわろうげんこんぶにまあろうろうちんばれ。
1: いいね。かうねんの。
3: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
4: 日本へ衰散務類をあみゃじぴょぴゃばの。
5: 応援してるよ。
4: アピにめの。
0: はい、頑張ります。
4: ほけ、調査ばめ。
1: まぶい、なおそん転換さそろ、ちょっと寂しいですね。ねねあてちゃねの。
4: そうですね。だね、ごめんかい。ဒီလိုမျိုးတခုခုပြီးဆုံးတော့မယ့်အခါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ့်အခါမျိုးမှာစာပြီးရှိတယ်စနေအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုပြီးသုံးကြတယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်မပွင့်မသိသေးတဲ့သောတာရှင်တွေလည်းတည်သွားအောင်တခါတည်းရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကလည်းဘာသာစကားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်မြန်မာလိုကတော့ဒုက္ခကြီးအထီးကျန်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောဘူးလေနော
4: ်မြန်မာလိုကတော့စိတ်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဘူးလို့ပဲပြောမှထင်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်သောတာရှင်တွေသင်ခန်းစာ48ထဲကအဓိကအသုံးတော့ကတော့卒業したら日本で働きたいです。ジャンビーインジャパンマアルルチンバレレガタラဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့ယင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ချင်လဲပြောရသွားပြီဖြစ်ပါတယ
4: ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တစုံတရာရှိထားပြီးအနာဂတ်မှာလုပ်ချင်တာကိုပြောပြတဲ့အခါကရိယာအပောင်းတာရအပောင်းကရိယာထိုက် this ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသုံးပါတယ်တာရဆိုတာကရိယာရဲ့တပုံစံမှာရကိုပေါင်းထည့်ထားတာဖြစ်ပြီးတစုံတရာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ပြပါရစေ
1: ။ဥပမာမပွင့်ကနာဂါဆာကီခိုင်ကိုအလဲသွားမယ်လို့တုံးတငယ်ချင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့လို့စကားလက်ဆောင်ပြောမိတယ်ဆိုပါစို့။တငယ်ချင်းကကိုရေကာရာနာဂါဆာကီですか?いいですね。အခုအစားပြီးနာဂါဆာကီသွားမှာလား?ကောင်းတယ်နော်။လို့ပြောတဲ့အခါမပွင့်ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲ?
4: はい。長崎に行ったらちゃんぽん食べたいです。ほけ、長崎を通りちゃんぽん烤そえさてまれ。
1: てねあたいめさせやちゃんたんぴょろだべเนาะ、まぷんろあろ。
4: ちゃんぽん烤そえはやんさろかんねそうろば。ぽんまん、ジャパンラーメン烤そえりま、ヒンディヒンゆえ定めばべめ。ちゃんぽん烤そえはヒンディヒンゆえよあたよばろ、あまちゃい
1: て。ほけば。とらちゃんのれ長崎とぴんさじじゃばเนาะ。トラチェンウェイでま、ジャパン漫画カートン載図類しめてまれ。ジャパン坂貫来、ジャパンロ漫画カートン発信まれそうだを調査表記ばら。
4: ジャパン坂貫来れそうだを。日本語がジョズニナド。ジャパンロ漫画カートン発信まれそうだをろ。日本語で漫画を読みたい。と言われ。トラチェンウェイ調査表記ば。
1: おばれ。日本語が上手になったら日本語で漫画を読みたいです。ってばれ。トラジェンヌイアシーズン後そうまベイリーアピエ帯びベイリーティックをれ見ばめ。あいんてかアシーズンま見けてベイリーリーをま見ばてら。
4: ပွဲတော်ကိုသွားမလို့ပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ရွေးစရာအဖြေ၃ခုတည်းကအဖြေမှန်ကတော့ B お祭りに行くつもりですဖြစ်ပါတယ်
1: ။ကဲဒီနေ့အတွက်ဘေးလေးလေးကိုလည်းမေးပါမယ်။နွေရာသီအားလည်းရရောက်ရင်နောက်တစ်ခါဂျပန်ကိုလာခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါကျအတွက်အဖြေကိုရွေးပြပါအောင်
4: ။အဖြေတွေက A冬休みになったらまた日本に行きたいです。B夏休みになったらまた日本に行きたいです。C 夏休みになったら旅行したいです。
1: ビールは定論座ごろ nhk.jp/burmese インターネットサミナーへジャパン語リーラーへそうでサミナーでが累古とジャパン語アシーズンへ定観座45がね48まシャプリーラー記念まで。アピーごろ奈良シーズンもပြောပြပါမယ်。トラジェノイリララセンピエラ。ဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ45ကနေ48အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။မှတ်စရာတွေများပြီမယ်။ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်
4: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့တရာရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။တရာရှင်တို့ရဲ့နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
1: ။တရာရှင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ချီပါမျိုးကအတန်သူတေသနာအဖွဲတစ်ဖွဲကရင်သွေးငယ်တွေကိုမြ мян ဆန်းဆန်းအိပ်ပျော်စေမဲ့ဂီတတန်စင်တစ်ခုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပ
4: ါပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီတန်စင်ကိုအခမဲ့မျှဝေခဲ့ပြီးတလာထဲမှာနားထောင်သူတသန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတေးဂီတကိုအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတင်ပြီးနောက်ကလေးရှိတဲ့မိဘတွေကြားမှာရေပန်းစားလူကြိုက်များနေပါတယ်မိမိကလေးအတွက်ဒီတေးဂီတကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချီပါအွန်စေကန်ကျူဂျောသူတေသနာဌာနရဲ့ website မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်
1: ။သောတာရှင်တွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ။ nhkworld/burmese လို့စာရေးရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။